hrónje taki připad žiwjenju. Je tuta kuriózna stawizna při swětowych mištostwach kolesowanju Kanadźe. Nemješe swojenske mustwo dosć kolesowarjow za wone wubjedźowanje, tuči běchu zranjeni, a tuž dobješe masör mustwa zaskočić, so na koleso švikneć, haj, woprawdźe 100 km je potom přetrał, cokone dobješe 270 km do pedalu stupać, by pak přepomału, tak dobješe přestanč, žiri jemu do namoveše. Cioch kolesowarjow maja mustwe cokone, dveja běštaj koraj, a cici nemi ješe dłonošć svojo mustwa, so na wubydziowaniu wabdzielić, gdyż nie by ma ser mustwa za Słowensku, so na koleso szwiknu. By mustwu prodze kutne, konsekwentne rozelić, toż nastupa kwalifikacji za olimpijski ryb. Tuż jeso ma ser na koleso szwiknu, kiż je przed 9 latami posledni raz so na kolesowarskim wubydziowaniu wabdzielił, kajż sam praj. Haj, kajka to kuriozna stawizna, kajki to przypad żywieniu, Masör, je netko wujki rek, respektivne so wonim netko reči na wonich v svetovih mištostvach kolesovanju Kanadže. No a ja što su Serbija takle koncidina šitko na noj stajli što šport nastupa Jan Reo nam nedam o tem rozpravja tu serbskim rozvosu Bedl Knašiči je Denis Wenzel. Praj mi, že se nadžemni nic netko počmi na kolesu, ale hišče doma kuchni s kovjom ruce.

Jörg Weiselberg nam tu zaspěwa. W obchodźe Złota Rihanna Nazema je nam kiwała Katrin Lipsena nam tež zaspěwa w Babi Litschu, štyri pošesćiche, a to je Mirči Metzlich.

0: A sme hromadźe přizemili 7 hodźin. 7 je Texasu USA. Našich bojšćašće to dźensa rano hižo zoni ličera. Je sa v ameriskim Texasu Serbinje mjestem hižo 8 a 30. Wendischfest vosvećiu. Naš kolega Clemens Schmidt je za nas namjestnje mez druhim, tež za serbski televizijny magazin Vulatko svedjen převodža a tam je tujšto doživiju napšikvat tole. Texanska kapava, zapiska, česko texansku polku. A ja, to so honi dolnich Bojanovica, za vše tež praša ja. Štodre to je, horca tam tež byše 8.30 stopnjev a tola je na 1800 ľudí přišlo na 8.30 Wendischfest Texasu samo nimskorečnu Božum šu su tam čera. Vosvičili? A tiž tu nabo tam ne znate Kirluš su tam zaslyšal, cirke sebe na Serbine bi pouna vyrivech. A byrne so Texasu doło hižo wjace aktivne serbsce nereči, je tam serbšina, abo tež texančinjo reknu, je Wendisch tam nadal prezentne, tak vulada štua tam nekotre serbske napise na taflach dys a dys, zaklinči nekajka serbska melodija. No a potom máš samo tej štych, kiž zamodla, zamoža tla nekotre svoja serbsce reč. Takajš prezident Texas Wendisch Heritage Society, po takim doarstva, kiž zasadžuje so za zakovanje serbskeje kultury Texasu.
1: Dobrý žin. Ja sem Richard Heduš, a ja sem Serb. Guten Tag. Ich heiße Richard Gretzner und ich bin ein Sorb. Good day. My name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the current president of the Texas Wendisch Heritage Society.
0: No vidíš, 8.30. z Wendisch Fest v Texas gim Serbinje. Poprvom bychu tam čera rade tež serbsku kapavu abo dživadvu skupinu z Vúžice vitali, náže pak so to lica radživo neje. Za dve leče potom na 40. jubileji svedženja pak chceďa potom na kúže pát zasa z hošči z Vúžice vitač. A my sme tež rade zasa podľa, když nás do kraja daja 10 menšinou posedemiche Wendisch Festival Texasu. Dere, a Rene, zašče z nami si tam skrutka doličeli. So

0: Radio.
1: Na zima we Łužicy.
2: Na zima, co te liščo pomalku započne pisanić na štomach, ona jara rjana tež te słońco sveći.
3: Co słońčko jo na zimu renče, tež pono to pisano liščo nuco sveći.
4: Tež o vene barbi jete, co liščo a to jara rjana.
3: Rjana šve naše přirođe.
5: Ten dobro sad, kaž naštomeš vse.
1: Serbski rozvoz, doma we Łužicy.

0: Jóšo tež drohotna, ale za Maradonu tola swojeho muzealu jow njedam. Njejsym tola žana boomerka. Štyda wójtu čnitaj.
1: Witaj, Teja. Mnja moj karty.
0: Dajki čikot. Mira, sy tola hewak přećiłoram, gdzieś je zbožo pódla. To nie je tola žana rávo zbožo. Mój cyle jednore karty romadzi moj. Gdyż sy kartu bakči kupiš, tola žinje nyvěš, koho z bakčika vůčinješ. Je potekin prašenje zbožo, hač dostaneš runje tu kartu, kotruž sy přeješ. Abo kotruž za svůj set runje trebaš.
1: Štoda je s tobu, Luz, Teja.
0: No myslach si, co smysli je staroby za Pokémony won.
1: Ale njero mađi moj tole žane Pokémony. Zbyramy wyso karty kopako a kopariou. A žan Pokémon.
0: Woprawdzie, to gdyby si raz bliže wobladać. Nyšto pak mi jo mě s vašimi kartami pobrachuje. Štoda můj namaj pobrachuać. Widzisz tola, kak to stej na ju mapje stej. Nie widzę żadne kopaki, a żadne żrajerio. SJ
2: Kopaczko! Yeah!

Wo serskem zwježenju we USA žinca plana šaka słyšeš, žiši mogu se za nazemske ferie išći za graša we serske rece přizjaviš, to co ma vam kvišći daš, a až zmakaju se viče cvonki předsedarstva domovinske župe Dolna Łužica ve serskem domje. Kaž se za sersku politiku zajmujoš, mžešo se obžiliš. Jo, ale zachopiš, co me zase z vami, ljubiš a to net po prednej štucce babi ližne žen ze spivarku Cibulic Manju.

0: Nintor gledamy przez gat do USA. Już o wesem a trzyżasty raz su coraz wyszyli tamne Serbe we Teksasu swój wendyż fest. Jadna ptysac a wesem stu ludzi o przyszło do miasta Serbin. Mia z nimi o był Klemens Schmidt wet naszych MDR kolego we Budyszynie. W nio uszci we USA a jogo są pred uszczywania dojśpiwa a przeszawa, co jo tam dożywił.
1: Aj, tutym Wendyżfest sem wczera prvni raz dožiwił. Ja dobrec, po mojim začišću mieše wón taki typiski ameriski ludowy charakter, po takim wiele jedze, mies drugim niemski kobaski, žonob, korki, kisekau, potom teksančenjo ze svojimi cowboy korbukami, a k tomu piskaše kapava teksansko-česku polku. Ale tež serbske zynki a melodie se tam usłyšał, mezdrujem je nichtu jako serbski braška z Drážďany, ludzi w serbski a niemski reči vítal.
2: Dobrý dzień, ja sem Richard Heduš a ja sem Serb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wind. I'm the president of the Texas Windish Heritage Society.
1: A samo skomponowane spiew teksanskich Serbov na melodiju pod kulom Veholi se tam včera usłyšał.
0: Ja, a kak blisko ga jotem žinsajšnem Texas Vents jich pach hat. Mysli žinsa ušti na prednu voš, ben nevis, kotaraš jo jich jadva do Ameriki pred k uše 170 letami.
1: Ich pokat je tu mnohim jara vážne, to sem včera na kuže pate doživil. Večina vie z vodkaj pšinže, oni su so iže za svojskimi stavi z nami zabirali, a mnoze večer tak tež, zo su nedoraz jich pra džedojo abo voki z Ben Nevis z Užice tu do Texasa přišli. A to je fakt, když mnohich tu zjaza, runy dla to, so tu tež kuždoletne zetkaja na Wendishfest, a do toho spominaja mnoze na svojich předkladnikov, když su podle areala Wendishfest menujce na Kirchově tu v Serbinje pokovani.
0: A grajo to šotek za modu generaciju išči rolu.
1: Tež moča generacija so s tem zabera, sem si dal rec, to dženca vezo vo vele lepe a spešnišo funguje, čakova na interneta. Mnoze pitaja napšikvat za tem, što ich svojbne meno z cilva vozamenja, a potem odkrija se cilvu genealogiju. No a ten slogan It's Twendish to be Wendish dreje tež dženca išče prezentne, před nešto letami šak je so vun hižo, Runje dla podobneho hibanja zrodził.
0: It's Wendish to be Wendish. Serbske bős jo nadale trend we USA. To jo nam gronił Klemens Schmidt wet MDR kenče bo cora na letosnym Wendishfest we Texasu.

0: Moj smoj dźensa zaso raz tu w studiju, a ma moj wysoki wopyt.
1: Hej, naše hostče staje serbsce navuknemoj a staje so zvolnimaj vuprajivoj dženca raz svoj puč z nami dželič. To su Malan Wenzel a Lina Kernec. A na tuđe mistne nedom hišće raz malo reminder, zo je to v poriadku, jeli so tje zmylki stavaja a jeli mataj voje prašenja abo trebate pomoc potom. Moje vam vysotiš rade pomamoj. Hoj.
0: Hej, a ja poprawa tutun buć započnia so z przyczynu, respektivne motivaciju za nauknienie serbčiny. A z tym chcemy też nedom raz započnieć, štoda je vaša svojska motivacija za nauknienie serbčiny.
2: Na hej, also ja sem jako małke dżičo, šetce radio Zatkula Polska, a potom sem ja so prašal, što ty tam eigentlich pojeda, ja? Što to šo, jo? A to chcę ja wiedzieć, a potem chcę ja serbskie nauknął. Nie, mogę spos. Ja jestem einfach do zakładnej szkoły, do Radworoszow, a potem są tam mój prynny kontakt ze Serbami był. A ja jestem to jara takie spannend.
1: Zajmowe?
2: Zajmowe nanko, że to ja, a potem chcę ja to eigentlich wuknąć. Hej.
3: Hej, a ja jestem też najprawdę bistowany. Mój prynny kontakt ze Serbami był, a jestem się eigentlich też tak myślała, że to ziemlich cool, so die Kupaki ja tak schön serbsrische Lissu, aber ja, zum See, da muss ich heißen, er hat dich immer zusammen, aber dann bist du mal mit Motivation.
1: Hey, das ist schon nicht immer rutsch aus Lado jetzt, da war ich prinni Kontakt, gott ist schon auch in der Woppi so, aber wird schon preili, so ist schon der Wotschakoli, aber sie müssen so, wo nicht gerast und staut, die serbschine Matsche, geist schon nicht goje, aber so ist auch nicht. Was habt ihr im Radio, was haben wir so schütze?
2: Also nie in der Jampad. Ja, sim, dede, es minio, also, wort kuloa, dam Janu, Janu was obu serbste, ne, also Ritchi, danke. A potom im Radio, wo schon wille serbste, also, dam wille so serbste poeda. A potom sam eigentlich nächste musste, so, ja, sim, irgendwann mal tak gut, so muss ich mir jo, wie Studio, po Radio saat kula stat.
3: Hi, ja, sim se to tež ne mislila, dokaž moj starši, da la tež ne reča net go serbsa, bo tak, a hi, also ja sim se klubiš mislila, so ja jenoš v šulu, a bo tak serbs rečim, a bon eigentlich nicjac po šule, bon.
0: Hej, Arunia, doch, co my potom tež ište vop net nevač, kak to net go poprom je, dež máš Hej, nimsko rytšny starši, kak to je potom serbsce nauknyć. Lina a Malon na jodzenca wieczor jeszcze przewodzuje taj, tuż w ostańcze przy radiu mamy jeszcze dojść do wobryczeć.

0: Hišće juno za wšitkich, kotři su runje hakle nam přizamknuli a radio zapiknuli, bala nas w studiu na Wopyče staj dženca Lina Kern a Marlon Wenze. Wona jest staj serbsce nauknuli, runje to je dženca mjenujce naša tema, serbsce wodosni, kotři su serbsce nauknuli.
1: Aj, Arune, smy so hiža vo motivaciji rozmówili, kak to je serbsce nauknuć, bez to, że masz tam pomoc od starszych albo swojby. Niečko zajmuje naju, kak wupada za serbšinu v šednem dnju, s kim voj takle serbsce rečite?
2: Also na kujže pač ja šetce serbsce na rajnišću reča, po nike po SV Radvo. To gdje što je einfach jen dipk, also tu maš einfach jen jara vujki vortaj.
1: Jenu lipšinu,
2: hej. Jenu lipšinu. To gdje što tamo ne može ti bi...
0: Tvoje přišone kroki.
2: Hej, genau, ti ne može to vidjeć, aber sobe dostać, genau, a potom možeš to einfach kus po befehle, aber tajke nešto na serbsce prajeć, hoj, abo jako na vesne svejđinem, ja tež vile serbsce reči.
0: Hej, dobro prikvat, potajna reč, serbska reč, jako potajna reč, mamy potom tež išće jako temu, Lina, kato pala tebe upala.
3: Hej, ale ja tam prajeć, ja wohne, tun wohne džel, ja je nešt s mojim přečom, eigentlich rečom serbsce, hej, s přečelem je netko nic tak vupravdje, ale hej, trudet ich immer, dass ich auch zwei bin, alle hej.
0: Hat sich so die Damen snatsch, wir wissen, die mir troschku prozo hat, so skirret, du das Herbstchenake Routine hat, weil so die dich so, wo braucht es so Gujung, gott richtig willst, du musst es Herbst, das Herbst so richtig.
3: Hej, na Gujung, du warte ja schon tak mein Ziel, wer brauche hej.
1: A gdyż my tylko na szmuratku, na WhatsApp albo w socjalnych sieciach popoczuszcze pisacze o tam te serbsce, druda?
2: Also ja jeno już serbsce pisam, gdyż ja z jana serbska katolicka holca pisam. Hej, a tak to by.
0: Lena kapota by upala.
3: Hej, ja też tu veći dy nimsce pisam, ale trudy też jemo serbsce.
0: Okej, a jak wypada potem w oprawdzie z przeczelemi? Ryczy to automatyczne serbsce, albo też żyla nimsce? Malono.
2: Also, z jest moje dwa sobobydlarei. Hej, vielleicht, danke. To są Hanna a Halina, jo, też w studiu. Ja wiele serbsce ryczy, na przykład też Hanna praje z rumienikę kuchnię, albo takie nieszto. So to też szacę serbsce, ja. A potom ja rečim tež, da smo jo čečele kus serbsce, ali da smo nekaj bo naše vujki čečele, nekaj kruz smo. Maš to je tež ljudi podla, kiš ne može serbsce, a potom jace nimsce rečimo, dokaž te može tež potom sobo rečeć. Hej.
0: Ok.
3: Hej, a bolo me je to tak, so ja de moje čečele mi netko, že tak tak
1: tak doznajem.
3: Doznajem, so ja za mene netko dun dybk, za ja serbsce rečeć započinam gusk
0: Češko,
3: hej, a dort laja hej, ja noj eigentlich nimsce rečem, ale ja sam se tam, hej, gajš runo pravo procudać, da je mo so zmeni.
0: Ja se mo so dun dybk mo šita, kako znajem, od ješ ja to trošku, abo es nano tiš cele naopak, tiš mo so s nimskimi přečelemi popuču smo a za sobou nemžemo tak pro nimsce rečeć.
1: Takže to je tiš gud. Kus Češko, hej, abo tiš ja nur mir da die Tag bemerkt, so smo mo die Schule, du gus mo schester auch mal den Rado in die Poli. So smo mo die Jahre dort, da bitte die Sommer Frau im Schiss Herbst zum schon mal so bald da Tag so gut schön aus am Chatzen nimmst du Bonchino.
0: Dann da wie mo so schön von Lipschi wo Jahres frei war.
1: Hi. De Minitai also aber Macho dort die du so tun Ritsch immer Minitche durch ja warm da

0: Nětko chcemo so trošku woskočivej temje vinovač, što rika, haj woskočive, ja bych rekla, ona so tu a tam, dys a dys wovrči, štu je prawy Serb.
1: Serb, dyż serbsce ryčisz, dyż

0: serbske tradicije bistoniš, gdyż w Łužicy bydliš, abo gdyż so cele jednore jako Serb čuješ.
1: Haj, kak da pola waju wupada identifikujetaj so wój jako Serbaj?
2: Also ja bu prawo jako, ja so identifikuval jako pouserb, takž ja sem halt žan komplet Serb, takž mi ješće kus provitski fajber na moje meneno, aber hej, ja sem nikaj schon v serbski kulturnu takže nutska, pođeme ja prajč.
3: Hej, ja so tež ješće ne identifikuval jako richtig Serboka, ale ja bi hej, tež prava einfach taka po-Serboka.
0: Okej, hej, to da možeš so šoš, što ste mi letami zmenić. Čent jene damne prašno, što da je po vaše minenu vopravdje jen pravo Serb? Dobiš Serbs rečec moc, zo bi so jako Serb, abo Serboka čuva, abo tež naopak dosaha ta serbska rič, zo bi Serb byl?
2: To je jedna komplikovaná prašná, po mojej menená. Also, ja som eigentlich za to pozícia, du se serbsi, so serbsi čuješ, ale to je, ja mám prajem in geben und nehmen. Du si nešto ruča daš, de kultúrne, also, lebeš, tak richt, also, živíš haj. Potom si to zame tiež in serb, a du si tam veselo máš, ako serb buč, môžeš to tiež in serb buč.
3: Hi, also mir bedeutet stark wird, dass du einfach die Kultur nur siehst. Hi, schon tun wir die Jill, die ich Serbs richtig, also die ich von Jakob Serb zu ihr schrei.
1: Hi, Stoss Wuscha, Savajus, Zua, Ktomu Bütsch, Serbski Bütsch, aber Serbsko Ritsch, Ritschitsch, Tradizie, Pschetschewski Kru, Stoß Wuscha, dann danke Ktomu, die Tischte, aber es war schon so Wuscha, Prali, so Schuhe in Serb.
3: Halt, da gus schon Pschetsche gidesch, a Tradizie, wo wohnen Jill nicht gar. Hi.
2: Hi, so einfach engagiert, Pschetsche ki. Danke. Hi, die Tradizie ist so cool. Hi, eigentlich schon. Das haben's, ne?
0: Wusch se prede, das muss noch, das was noch gus gnare ist, wo da witzka, wo so identifikuiert, che jako Boserb, ja nicht Corona, a ja sem prede, das so muss er wieso schietko ischte zmenit. Ja so wasche Saatschutsche, wo ko tu die Identite, gag so, wo identifikuiert, che so wukne nom, wird doch litach zmeniwa, aber...
2: Hei, na kuische paar, dusch die jatsa Serbs, du musisch, so jatsa ne kaischen Serbs schuhe, stockisch du muslisch, a ritschisch, be Serbs, a musisch Serbs gecheatert, a teike nisch, dat ja schon cool, a potom, dusch teike nisch, da musisch, dusch teike identifizierisch, po mei meine no, a hei genau tak to po me.
3: Hei, pala me, dich na kuische paar, dokisch, tädes, im ja, hei, einfach, dun wohne Jill, jen euch nimmst du ritsch, a hei, jen euch da be Schule mo, aber ja, ne bepreier, so ja, nit gar, se ja gar, bo serbo gar nicht gar tak prene identifikuar.
1: Epo takim, jen pšetso testum gusk rumadže rost, če po mojemu ne to tes gre tak, so tešen to šitko gus haj, a so to zajmuje, so to tež hižo dosaha na koncu ta su naše nivoje, bo te serbske reče taka takše, takše lake, so jen to na tom ne može kručeći, se ja muslim.
0: Serbska reče, šte lačeška reče.

0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: Tutom konci dźena potajkim sobotu 3. oktobra možeće se do Radworja dojeć. Tam wuotuja, kajž loni hižo, bě wo pokal zbožnoho kapfana Alojsa, bě wuotuja na wjacorych wšelakich kilometrych čarach, mjez 500 a 600 metrami. Od staroby 6 let su w obdźelnicy witani za počatkje w Radworju 8 hodzin cičeći při tamnišim sportnišću. Přizivić možeće so na stronje katolskeho posoła. Jeli nimaće lošt na sport, možeće so pak přiušem do Radvorja podać od 10 do 14 hodin. Wotuja při tamnišim hače w vojenski svedžen, po takim štujiš rady rybu teka a chce se vobladać, kak přinđe ryba z vody na talo ab do Radvorja. A w ostanie minutom w Radworju jeli wieselicie so hižo na kamušne reje, potom možeće se tole do protyki zapisać 14. novembra. Su tute mjenuce w Radworju, tam piska skupina Serbit w tamnišim hostčencu Meja. Od 11.30 ustupia tam rejovanska skupina Smerdžaca a potem smeće Vysovucych nuać. Potekim do protyki zapisać. A jeszcze małki pokiu za fenu kopańcy, sobotu 3. oktobra. W 14 hodzin cicici wubedżuja so rabiczanscy koperio, w nowym mieście Szprewia w okresny pokal. Dzień potem smedża nebelczanscy rajachio z Bauta witać, tam so to runia z dybkom 14 hodzin cicici zawizda. A tydzień na to czeka na was serbski derby, radwoscy czekaja doma na przeciwników z Nebelčic, zakop tam po podniu wycioch.
0: Zadkula.
1: Tu, sym doma.